zhāo dāma lōgīn dā tī sīn shuā. Nēn zhō nāmbō tāpjī jū jī tāwā lā shūpa nōng jī tāwā nā nāpā sūm tā kēpē sūtō, sāpā sūtō, sāpā sūpā sūlō, tā lā kēpē sū nī tīng zhīn nāmbā sūm rīm jī kē tē, kīng gō rīm jī kē jīng gōmbē chū bō. Sāpā sū nī tāng tāmbā rā kēngā mē bā lā tā lā mō tā, nāmbā rā mē tōg bē tāng ū mā chū jī yīng lē mā yō kiāng. Tā kēm dī nēn zhō lā mē kī, tā kā sō rē, shūng shē yun dī zhā nē, chūyī sēyā, tōngbānyī sēyā, tōng tāmbā sēdhā, mānggū jī, tā sēdhā gī, kā sō rē, tā tōng tā, kā sō rē pūkē, tā nī rī tā kōgū yā rē, yū kī chūyī dī jīk chē, tā kī yā tā kōng nē shē shē pāng, tōng ā tūm gū mē tā wā dī jīk chē, tā tē nē yū jē, kī mē nē, nām tō, kā sō rē pūkē, nāmbā chārā chāmā lō pā gāne tā tīne wēsē mītok bā o tā tē jīk chē tā tīnī bū tē āni kāndā chē rīgdōng yērmī sīne āndā sēdōng sūngzhū sīne āndā āni kāshūk rī pīgē pēnā tā tēdōng yērmī sīne āndā tā tīgāng, zō tīgāng sāmbdāng yā rē sā tīne āndū chē pena uma chu ji ying le ma yue la sa ro chu ji ying le jiang ma yue la sa ro ta chu ji ying sa de le ni ji ko wu du a ri dong ye mi di gang sam dang wo le pena da ge ju gi pe ji da ri dong ye mi da zo di gang ne chak je chen bu da de le go bo she de ya da pena sa jian de su na ani sāwa sīmjī cēnī, tōngbā sīmjī rāngshīn, sēdōng sūngzhū, sūngzhū jājē cēnī kāsō rīpīkā, sēdōng zīmī kāna, sēdōng sūngzhū kāwlī yā, tā kōpā shē yā. Āni, bēnā dzōpā chēnbī yā, tāmē bē shē bā sūyā rāgō, nyūng mē rīpā cēnī, rīpā sāngdē sūngdē yā dī, yūzhēn kāna kōpā shī kārē. Tā dī, ngō kātā rāngshīn sūngzhū dāng gāngmī tūjī sēnē sūngdēyā, tā tūjī gāngmī sē sūngdēyā. Wā tā tīgī, tā kāndā sākī kāñī, tā kāndā cāngmē nī shūngī, tā pēkē tāwā tsō sūngyā dī, wā tīrī rābī, tā rīgdōng yīmī kāñī kōpa shiā, tā kārī lē gu dhūgā. Tā āndā dī, tīshīng jī tīngīn jī sēdēyā dī, tā Tini ini sila kan apa le syarat apa cik? Ini gunang ketingin sih semangat dia aja. Jadi wah, sejak ini mbak Yendu, dah anda de number mitok beton, umur cuci ingle, yang mayolas, kunci tu pakai suci kuya, sewalo komisi, nyamla mandi bor kombe dubo sih. Tapi coba cuci sini jadi ni debe cuci sampai yeri mebor, kusun tuji tinggal rengsi yene. Yimbar dāne guāmbā dē sā, dāndi nāwā lhūtū sīrādi. Tā kāntā jī tā mātā, kuāntā yī shēdī tāmshē lō āndā shēmā tāpā nā shīngi, yū yī chūnyī ngōnyā sāma tāmbā yīnā yā, bēnā pārdu shīmbē tēkbē shūng lē yā, sīshī nyamnī sīyā sūgū dōgā. Bēnā ngōntā yī yā sīshī nyamnī sīyā shūgū yā rē, tā kāntā jī lūtū bē yī shūng mānggū nā lē yā, yāni sīpā rāng shīmbē bā yī, nyāngā dā shī shē bā yī sūyā rōgū, kuāntā yī mānggū sūng yū dōgā. Sishinimi sunuduwa. Tandi yuchini ni kumbashi. Yuchini yungi ni samdamba yina niga rinshi tongba yinba jibbalishi. Tandi nanzho nangbo tabji qabla ya ta yishi nyungmen sheba zato rinna shegi yiba yidu zane ta nangshi sebe chwe de tamja lo bena saon debe chwe garu jeba yina eni timba longzhung yungwa lukdo shene sungde yage. Ta gada kashuk rupi ki chinan ki pungup jiji ki shuan ji tamzha lo ene le lung wang ki yong daya ta nga su matakwe pungup jiji shuan ji di le lung wang ki le lung shiba le lung wang ki yong daya le lung yong ya di ji di rengxin jie ju tokpe yong daya rengxin jie ju tokpe di nangzhi tosung ki yong daya ta di nangzhi tosung le rengxin jie ju lung rengxin jie ju te ene Kashukuri pigi namdo sungzingi, eni sungzingi namdo gi.

0: Tā pēcē tī, lāmzē āndā, lōdhru wāngbū sūng nā lō, tēnī jārī. Tēngjī yīshī, bē yīshī, bē yīshī lī yā, ānī, kāsū rū pūkī, tā pā, sēdōng sūng jū rūdā, sēdōng sūng jū, tā dū tī, tēngjī wēsē, tēngjī yīshī tī chē. Tī ngā lā, bē yīshī chē. Tā sāngdī wē chē gā lī chē nā, rīpaśība tuñjī vēsē. Tēnē pēcītā rīpa pēcītumās rāshātū mūtātā chēnī ātā jūgūtī chīksāmi nātā sēmē tādūk bēyī vēsē gīshī. Sūntē ātā tuñjī yīshī, bēyī yīshī. Tā bēyī yīshī tēlē yā yāng chārā nī chēnī. Pēcī nāngsūng kī jēlī shāyā kī bēyī shī chīk. Nāngsūng tātā tā, nāngsūng chāmūng gāni, shēshūng wadā tā, rāngshīn jēchū kūntō chāmūng gāni shāyā kī bēyī shī chīk. Rāngshīn jēchū tōkpā rābā gāni shāyā kī bēyī shī chīk. Pēcī yungu yā sarī. Nāda tērā, tā kādā, āndā tī sēdōng sūngzhū sēyā kē sēlā tī ngā sōng yun tī sāne chārā mānggū chī lē yungu tō wā rīmbē rīmbē rīmbē kī ñam nyōng jēnyā yun āchī tēsā, āndā tī pēchī gōpa chīkwa rīshā ngū sūng tū tōpē chūn dīla nī tēngjī wē sē tā chīk tū mīgū sō sē tā tī lām lō rīmjī chāng yun tī sāne tā kō jēyā kē wē sē tī sūng yā sā rē sā tā tī ngū sūng bā sē tēyā tī ngā rāng zhū chīk tā kāsūk rī pīkī lūng lā tēn shabarū chīgō mā yīmbā kua rā ñam nyōng chēng kī lā mē mā ngō chēng nī ānī tēndē kī pā tā sām tā yō na ānī kō chīk kāsūk rī pīkī ñam sūng nyōng jū yé tā pā kāshī tī sūng mē rā sāng kī tā tī shū gu tē tē tā na dū chīk bā tāng dū chīk bā tā yīng rū sū nyū jī sūng rū gu gu bāng ngā sū tēng mā rā sūng rū gu gu bāng tēng sī Chinjil laba ta ngusunbe chunyi ki goba antin ruzu tenpa yinbe. Hiroga kyabula sobe pagyu ta magyu ki lam tada ki chingyang zogrinbe sunju ki kohan di chebe lam tumbushik tu sunwa chana mirigwa shindu chenpo deyis. Wadi sunja. Tandi kanda kasa gyujik batang sayadegi sunju tshe, dingi sunju tshe. Diba? Yīngzhū chū sīdhāyā dhīgī sūngzhū gī sāngsū rājīpa tshē. Dēnē chīngjī lābā sīyā dhīgī dhīgī tōkpa rīmjī tā mātākpa tīma jāngnī jīgī tāyā yu dhīgī tāgzhū tshē. Dēnē dhīgī tā ñamnyō ngārān zhū jīgī lūng lā dhāmbā sā māyīmbā tā wēsē tā rīmnē, wēsē rīg rīmnē chēnī ngā sū nī ñamsū nyōng tāyā yu hārī sā chī.
1: So in Kongtul's commentary in this particular section, he explains that when referring to the direct understanding in this context, this should not be confined to understanding the ultimate wisdom of clear light alone. There can be many different levels of direct experience. And this is very similar to the ideas found in, for example, Lamde cycle of teachings, where there is a reference to ultimate wisdom and the metaphorical wisdom, and also with relation to them, the metaphorical wisdom in the Lamde cycle of teaching, there is also a recognition of subtle and grosser levels and so on. And for example, there will be a wisdom that metaphoric or example or metaphoric wisdom that arises in following the dissolution of all the subtle levels of the three subtle states of consciousness, the appearance, the red increase, and the near attainment. And there can also be grosser levels of metaphorical wisdom where the wisdom arises in the aftermath of the dissolution of the grosser levels of the 80 conceptions and so on. So the point is that when we speak of direct experience in this context, one should not confine that to refer only to the ultimate wisdom of clear light. There can be many different levels of